ma du ga ku za gu ko ko lu lu ne lo nu ne nya no e umu ha le le nu che pe yu nge lo nu za mi te sa ja